0: ne chim te bel a kong dan ri o te ya dong me do ri do kong e kam o tu lu o lu ga ji mi ti ni o to dong dong e yu ko pe chim o ma mo do ga a do ke yu ne ro do me yo an da te ja ko ko bu ni o le ji mi a lo ke jo do a dia mi yu yu chim do me yu ji do te ja ko ya i mo do mo ra lo ke ne o ba o e do ji mi a do mi yo e a mo ku yu chim
1: aya Jawa yewa, entima kurumi. Jimi, eno palo teri paula. Eno.